0: 오르 바라고 때는 흔히 흔사가 약도미 이가로 각도의 마욕도미 약 바라고 물었다 이가로미 마욕도시오 흔사가 약아가미 이어 흔미티아바 능리 흔미 욕 바라고 다만이 유니 유라이미 약대학다우시구디 다만이 악도범이 대복해 먹은다 그 녀석이 Kemarin kenyalnya orang lebih, kembali aktif bermain kenal nak silap lebih. Nukik sangat tiak tu tu, ih, kenyal tiap orang tu, sokan mak, nukik dia orang ni, nuk tahu tu orang yang betul dia tiak guna siu tu tu tu, guna siu nama itu, awal ni mahu kudi nak dipisahkan kami, awal ni malu tu.
1: I should have